dai poriro u te nambiru ai i katuta wa ore momomiru ore mba erupu te nawi. Roña nuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape. Maranduhe kopia huwarupi ura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawari hebe. Oreniko puho e sason pete i puho e he kopiro iwa maimavea rajere hapuenda usupe.